Mwano na ine ngereja ye volwe mbalu no. Singa mwalu tegera ngabwe tuluidi ye. Softi nuna mwalu tegera. Softi ntapinga ako. Onkome nti wategera lyrics o mwano ndeyategera. Ife tulu. Ah! Lema na luida mwano.